0: This is PMN Language News with PMN Cook Islands.
1: Kia ora ana ki kutu me te maa te kutu e te rawa atu ki teit. Te tō tātou nuti no te atanga nei noko ni atu i te Pacific Media Network e te Raichu 531 PI. Ko Gini Paratea. Ko a topa te kio nei te waipaunamo e ko a tāpiri eri e te au aranui ko ia te highways. I Hawke's Bay te matawa Māuiria ko ia te ririnui te matang. Ma atakatoa te au ngutu are te au kemi anga pūpinga kāre o rātou o pēawa i te atianga nei. Ngā e katoa te tai no te matangi ko a kātea i pauroa te ia i te tua i Hawke's Bay te matawa Māuiria. Te tūranga rairia no te waipoinamo, kari papuwe a ea e meiteki e te aranui no te au peru o i te tāanga tra o a kari papuwe kere a ea tu era e te o matara. E te ikianga te irutia ki nei i te ipukaria, i rutu i te rongo uruma a noanga, i rutu i te are amanianga ture paramani, e te inga uruma toro noanga te autu atu te Cook Islands Party, e ono au noanga ngā i iki anga ko ere tu tirira ki te au independent. E rima noanga i rea ko a au tūmai te United Party. E te ia iki anga i rea kāre e mema no te Democratic Party i au tūmai ana i rotu i te ia oroanga. Ko te Cook Islands Party tā te e te tangata i iki. Nā rau kiria ko te ono independent ka piri atu rātou ki te CIP no te akatupu i rea e te kawamani. Kuri puti i arae, ko arawe e tona te tama akatere o te pasire ia Christopher Luxton i te oaratake o te Realm Countries, ko ia aniuwe te kuki arani e tokelau i te ia varairi topakini. Ko rawe i tarato i paanga i moake rato ka teritere atue ki te Pacific Islands Forum Summit i Palau. Kuri puti o ki arae, ko anu anu a Christopher Luxton i te kumakuma ki rato no te o pākau e tupu nei i te ao katoa nei kuia o ki te Global Challenges. Ko a karanga te National Party e te taputa i nei rātou e ka akaiti mai rātou i te tūtaki o te munitara o a te autauira ko ia te student loan me iki oho i a rātou. Me iki oho i a rātou e kawamani akamata atu e roto i a apirira i te amata i tia tūmai nei ki mua ka akaiti mai rātou i te muni tā te autauira ka tūtaki the repayment o tā rātou au muni te tāra o rātou noko mai te kawamani. Te tūtaki i tā rātou api me te taingo uru mārua patene ki te taingo uru patene. Ko te au tauira me anga muni rātou e tērie i e rātou te rongo uru mā ātaua sinitāra ka akamata rātou i rei te tūtaki taingo uru mārua patene. Ko a ki te uki te me mga tētik Nicola Willis arae i tia ni ko te au tauira te tūtaki nei rātou e taingo uru mārua patene no tā rātou muni i tāra o mai rātou no koe te kawamani. Mea pūpinga katoa ki a Mara Marae, kare uki te kawamani e tiatiana i te tai interest ki runga i te ia muni tā te o tauira e tāra o ni. Kua ravi i atu te Jonah Lomu Day i te Sāpatiara ki kō i te Mangere Town Centre no te akaipau pātu i a Jonah Lomu. Nā roto i te akari anga i tāna piu e tōna inangaro i tāna ākono anga inangaro katoa i te music e perā katoa i te au motaka. Ma ata katoa te au tākota i anga tāmatara te akari i ria tui te tai au aitamu e pera katoa te imene atu i te akai paipatu i tōna rā. Ko taka ke atu uki a Jonah Lomu i te rā tenga uru mawaru no noema ma ta iti rūta o zine tenga uru mārima e āngu uru rono ma ta iti tōna taka ke anga. Te rā ua, ko rawa tia no tia ati angani, ka kumakuma o ka ora o ki tātou a pōpō, ko jini pera tia, no ora mai, te tua te aroa i a koutou ka.
0: 531 PI. Oh yeah.